0: wọ́n ti ń sìnkú èyí tí mo ti ń rí tokú màmá ọ̀túnba òye wọlé bá ṣa ẹ o.
1: Ẹ̀bílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ́wàá.

0: Auntie Ayo, Kesi, Auntie Shukra. Brother Jaya Kesi, Auntie Dayo. Ejo di mi mo fun won pe eto riri mi tun ti bale bage yen sori ero agbagbe. Eto tosan yen tun lagbara die. Awo ki setan aruso rara mi ba ohun to ba sele gangan la ma fi teyan ma raye leti.
1: Ẹmu mẹ́ta ló ti fi hàn mí o, tó yé mi. Mástari o, mẹ́jẹ dúró, má jàpọ̀.
0: Mástari àṣájú láyé.
1: Mọ ní mẹ́kí máṣíìnì o.
0: MMM lélẹ̀ ìpàsùmá ni mo ń gbá sí alára.
1: Ayé mi, lẹ́ni àrùn kí bá padà jẹ́ ní tó ń gbà iyo. Ayé ń pẹ́ jọ bí.
0: Bó pẹ́ bóyá àkókò tí ẹ náà máa dé sí rí lọ́jọ́ ọjọ́ kan.
1: Ìlera fún kò tó dé o.
2: Aládìí
1: ọjọ́ yẹn máa rí o.
0: Ní mo ṣe ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa lọ́sàn-án tòní pé má sáré àṣájú. Má sáré mọ́tò kó lọ́kọlù kẹ̀kẹ́ o.

ẹ̀yin tèmi lólúyọ̀ ní. Ẹ̀yin tèmi challenge mọ́ níyà ọjọ́ mọ́kànlá múlòkó. Ẹlẹ́bù Akálà Àpáta New Garage. Títí dèjẹ̀bú òde ìjẹ̀bú gbó. Kódà ẹ̀yin tèmi ní diaspora. Ìfìnàdé ready for me, Mr. Five, mo gallant fún yín o. Ẹ ti mọ̀ pé látàsìkò yìí títí di bí aago mẹ́rin. Àjọ gallant lórí level yẹn ni. Kí n fún yín ní gbogbo gist bó ṣe ń lọ nípa ti eré àtòrí. Ilé tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò tèmi, èyí tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò tiyín. Títí dé gbogbo kọ̀rọ̀ àgbáyé pátá. Ó yà kan ní wá.

Orin Olúwa tó sìn di Hope Garment of Praise òun náà la fi wọlé léni sórí ètò. Mo fi àsìkò yìí kíyà mi dáadáa, our modern in Israel, Evangelist Lillian Gbadimosi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá o fún àǹfààní ńlá, fún àǹfààní bàǹtàbàǹtà yìí tẹ fún àwa àkàndá ẹ̀dá láti ṣe kíni láti máa bu omi ọgbọ́n mu nínú ìkànnì West Radio. Mo tún fi àsìkò yìí kí jẹ́ ẹ̀mú wa Ayọ̀ Emmanuel Ejo, mo kíyín sà, ẹ máa pọ̀ sí nínú ọlá àti nínú ọgbọ́n Ọlọ́run lágbára.

tó bá tó àkókò ẹ a tún ní àlejò kan náà a máa gba ènìyàn lálejò láti ojú òpó ni fún lórí ètò títì ní tó bá tó àkókò láti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbóhùn wọn.

ẹjẹ́ ń dánu dúró níbẹ̀ yẹn torí pé àlejò wa àwọn kò ní pẹ́ ṣe kí ni kò ní pẹ́ gbódì wọlé nísìnyí. Gbogbo àkàndá ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi ní nǹkan pàtó ní nǹkan àbí ní solution tó máa fi ojú tú sí ẹjẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn solution tó máa ronú ní gbogbo ìgbà pé báwo mo ṣe máa fi ojú tú sí solution sí nǹkan yìí sí problem yìí jáde ẹ̀hẹ́ báwo mo ṣe máa fi ojú tú sí problem yìí báwo mo ṣe máa solve ẹ̀ báwo mo ṣe máa tó bá ti lè ronú yẹn tó bá dẹ̀ ti rí ìdí pàtàkì tó máa fi solve problem yẹn wà á rí pé àwọn nǹkan tóun fẹ́ yẹn a máa ṣe kí ni a máa wọlé tó ẹ̀ wá.